The Wandering Hearts laukotearen abestia hurrengoa, Wish I Could izenekoa. Ameriketako Estatu Batuetakoak izan esarren, folk amerikana estiloan lekua irabazten joan dan taldea. 2015ean sortutakoa. Fleetwood Mac taldeagaz alderatzen dabe askok. Wish I Could euren lehenengo diskoko lehenengo singela dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Cars, talde britainiarraren 1984 urteko You Might Think kantua gogoratuko dugu. Heartbreak City izaneko talde honen 5. diskoan agertu zan. Rick Ocasek taldeko abeslariak idatzitako abestia da. Ameriketako Estatu Batuetako mainstream rock tracks zerrentan sartu zan, The Cars taldearen lehenengo kantua izan zan honakoa. Herrialde hartako Print Dead telesailean be agertu zan, eta horrek bultzada handiagoa emon eutzon. Kantu honen bideoak be zeresana eragineban oso eritxi onak jaso ebasan eta MTV saria bebai urteko bideo onena izentau eben The Cars taldearen You Might Think kantuaren bideoa.

The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo diskoa kaleratu zan urtean grabau eben, baina etzan Three Imaginary Boys izeneko lan hartan agertu. 1979 urtea izan zan eta handik urte batera lehenengo lan hori barriro grabau eben eta orduan diskoari be kanta honen izena jarri eutzen. 1986 urtean kanta honen grabazio barri bat kaleratu eban The Cure taldeak, baina ez eban harrera onik izan. Zalantza barik euren kantu ezagunenetarikoa da. Bikoteagaz amaitu eta berreskuratzeko orduan amore emoten dauan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Bere emozioak izkutatzen dauazan gizon baten istorioa da eta izenburuak dinoan moduan ez dau negarre egiten.

Errobi edo Zaldibobo taldeetan aritutako Michel Duko eta Caroline Phillips dira Bidaia taldea. Bikote honek Bidaia sortu aurretik disko bi kaleratu ebasan, 1985 eta 1988 urteetan. 2000 urtetik Bidaia da euren taldea. Dinoenez, egiazko euskal nortasuna daukan musikea sortzea da euren helburua. Ze posa izeneko abestia da entzungo duguna Bidaia talde honen 2007 urteko duo izeneko diskotik atara duguna.

Lauren Wooden Fallen abestia entzungo dugu. Pretty Woman filmearen soinu bandan agertu zan kantuetariko bat honakoa. 1980garren urtea zan eta Ude urtebete lehenago kaleratu eban abestia. Filmean agertu izanak ospe handiagoa emone eutzon. Pelikula hartako istorioarentzat kantu ezin aproposagoa honakoa askoren esanetan.

Jeff Beck eta Josh Stone entzungo doguz alkarregaz I Put a Spell on You izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2010 urteko Emotion and Commotion izeneko diskoan agertutako abestia.

0: Erantzuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Radiohead taldearen Creep abestia gogoratuko dugu, 1982 urtekoa. Hasiera baten taldearentzat abestia etzan gustokoa, batez be itzengatik, komertzialegia salakoan egosan. Lortutako arrakasta ikusita ganera kantua ia gorrotatzera be heldusan taldea. Hori dala eta Creep etzan ia Radioheaden errepertorioan agertzen. 2001 urtean hasi ziren kontzertuetan barriro be eskaintzen. Ameriketako Estatu Batuetan top 40 heldudan Radiohead taldearen kanta bakarra da Creep. Maite dauan emakumearengan aurreratzeko mozkortzen dan gizon baten istorioa kontetan deuskuea bestian. Azkenean, bere buruarengan konfiantza galtzen amaitzen dau gizonak.

Mikel Telleria Idiazabalgo kantariaren zazpi eistari entzungo dugu. Disko bi kaleratu ebasan Telleriak eta honakoa bere lehenengo lanean aurkituko dozu. Deklarazioa izenekoan 1989 garren urteko diskoa honakoa.

Irurogeiko hamarkadako kantu arrakastatzuenetarikoa urrengoa, Didi Sharp taldearen ahotzez entzungo dugun Mashed Potato Time hain zuzen. Kalman eta Bernie Lowe dira kantunen sortzaileak. Didi Sharp taldearen lehenengo diskoan kaleratu zen eta oneri It's Mashed Potato Time izena jarri eutzen. Garai hartan modan egoan dantza mugimenduari egiten deutze erreferentzia abestian. Hitzetan, beste talde bat zuen hitzak aipatzen dabez, Marvelets talderen Please Mr. Postman kantuarena adibidez.

Kaiser Chiefs talde ingelesaren lehenengo diskoan aurkituko dozu Everyday I Love You Less and Less abestia. Employment izan zan lehenengo lana 2005 urtean kaleratutakoa. 70 eta 80ko hamarkadetako new wave eta punk rock musikan inspiratutako lana izan zan honakoa. Musika kritikarientzat Bretaña handian kaleratu zan lan onenen artean sartu zan Employment diskoa. Platinozko 5 disko lortu ebesan. Ibor Nobelo saria jaso eben eta sari garrantzitsu gehiago eskuratzeko izendatu ebesan. Disko hartako kanturik arrakastatzuenen artean dago, entzungo dugun Everyday I Love You Less and Less.

Christie banda britainiarraren Yellow River kanta ezaguna gogoratuko dugu. Jeff Christie taldeko buruak idatzi eban eta hasieran The Tremolos taldeari eskaini. Honek 1970garren urtean kaleratu eban. Etzeban aurretik kaleratutako Call Me Number One singleagaz lortutako arrakastarik izan eta euren kantuakaz jarraitzea erabaki eben honakoa albo batera itxita. Christie bandak urte berean kaleratu eban abestia eta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar. Ameriketako Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean etxera bueltatzen dan soldadu baten ganean dago inspiratuta kantua. Vietnameko gerrea egoan momentuan kaleratu zanez, askok pentsaueben, ejertzitoa izten dauan soldaduaren kasua zala.

Izaroren bigarren diskoan Eason izenekoan aurkituko dozu urrengo abestia, Erori. 2018 urte hasieran kaleratutako lana izan zan honakoa, Om izenekoaren ostekoa. Mailabiarrak orduan inoan, lehenengo diskoa kaleratu ostean, bigarrenagaz dibertitzeko erea izan ebala. Sara Fantobak zuzendu eban kanta honen bideoklipa be, Izarok esana da kantuei balore handiagoa emoten deutziela bideoek. Eason lana, Erori kanta honen bideoagaz aurkeztu eban Izarok.

Gora eta gora beti euskal abestia Gabriel Arestiren hitzakaz eginda dago. Oskorrik jarri eutzon musikea eta Gabriel Arestiren omenez diskoa argitaratu 1976. Melodia Jaromir Beiboba txekiar musikagilearen Bir Barre Polkan dago oinarrituta. Lapurdi aipatzen danean Aristik Euskadi esan nahi eban. Hitzak idazterakoan Frankoren diktadurapean debekatuta egoan Euskadi izena erabiltzea. Oskorrikoakaz batera Niko Etxart entzungo dugu gora eta gora beti zuzenean eskainiz 1986. Urtean Getxoko Fadurako polikiroldegian eskainitako kontzertutik atara dugu 25 kantu urte izeneko lana argitaratu eban orduan Oskorrik.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mind diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020-eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebazan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mind Tour eskaintzekoa da 2021.

Harry Styles kantari ingelesaren Treat People with Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020-eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorsese-ren filmearen soinu bandarako egin eban John Kanderrek, Fred Ebenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi, Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako sinemagintzako 100 kantu onenen artean sartuta dago New York, New York.

George Brassensen kantuak asotutako diskoa kaleratu eban Anjedualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna. Mila bederatzi

1980 garren urtekoa. Kritikari askorentzat album hartako kanturik onena san. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta. Aba taldearen bilduma guztietan agertzen da Lay All Your Love on Me izeneko kanta hau.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bruce Hornsby and Ranch talde estatubatuarraren The Way It Is abestia entzungo dugu 1986 urtekoa. Euren lehenengo lanean kaleratu eben abesti hau. Musika zerrenden lehenengo tokietan be izan zan, lehenengo hogeiren artean. Piano luzebi nabarmentzen dira abestian. Urteko artista honenaren Grammy saria irabazi eban taldeak urte hartan.

Iker Laurobaren Nire gotorlekutik izeneko lanera joko dugu, azken dantza bat abestia entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Diskoaren aurrerapen abestia izan zen azken dantza bat. Bideoan Iker Laurobaren ondoan agertzen da Fariba Eskeihan dantzaria. Musikari jagokonez, Josu Erbiti, bateria jolea eta Sara Azurza abeslaria izan ebasan ondoan Laurobak lan honetan.